0: такі
1: horny.
0: Я батала вам все свої
1: stick finger in ass. Bondage. Gay. Stick finger in ass.

0: are fucking coming.
1: Dick.
0: Full master.
2: Ожива.
0: This thing.
1: Boy next door.
2: Музаки розлітаються думки. А в них одні.
0: This thing.
3: Suction.
1: The semen.
2: Серденько моє.
0: Fucking slave. This thing. My ass.